جو اپنے لیے بھی کچھ سوچتا ہے، جو اپنی بھلائی آپ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے لیے بھی کیا کرے گا؟ اپنی بھلائی پیتر بانی کے امرت بچن ہے، وہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو پلا پلا کہائیں، لیکن شاید بولتے ہیں ہم نے پلا بننا ہے، پلا پلا کہانا نہیں۔ جو جیون میں اپنے آپ کو اچھا کہلاتے ہیں لیکن اچھا بنتے نہیں، جو اپنے آپ کو پلا کہلاتے ہیں پلا بنتے نہیں، شاید کہتے ہیں ان کے نزدیک پلائی آ نہیں سکتی، اچھیائی آ نہیں سکتی۔ آپس کو جو پلا کہاو ہے تسے پلائی نکٹ نہ آوے۔ ہم نے اچھا بننا ہے، کہانا نہیں۔ دیکھنا بھلا بنو لیکن اپنے آپ کو پلا کہاتے نہ رہو۔ پروپکاری دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کو جیون دان دیتے ہیں، دوسروں کو جیون داد دیتے ہوئے جو پرماتما سے وچھڑے ہوئے ہیں ان کو ہری کی پکتی میں لگا کر ان کا ملاپ کرواتے ہیں۔ ترمی کا جیون ایسا ہے جیسے پائی گرداس جی نے ایک اور پتر شبد میں کہا، آپ سہندے دکھ جگ ورسایا، میں نے ایک بات سنی تھی، سکول کے ودیارتھی اپنے استاد کو بولے، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں اپنے آپ کو ترمی کہلانا ہے کہ نہیں۔ استاد نے بولا، صرف اپنے آپ کو ترمی کہلا کر کیا کرو گے؟ دیکھنا اس بات کا جواب جو ہے میں آپ کو ابھیاس کے روپ میں دوں گا، پریکٹیکل کے روپ میں دوں گا۔ ہو سکتا ہے جے اگر میں نے بنا ابھیاس کے آپ کو اتر دیا شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ ان چھاتراؤں کو جب سکول میں چھٹی دے دی گئی وہ اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ راستے میں کیا دیکھا؟ جس راستے سے گزرنا تھا اس راستے میں کنڈے بچھے ہوئے تھے، کانٹے تھے، راستہ ٹھیک نہیں تھا۔ بہتان چھاتروں نے کیا کیا، اپنا اپنا راستہ بنا کر وہ راستے میں آگے نکل گئے، دوسروں کو بتاتے رہے جس راستے سے ہم نکلے اس راستے کے پیچھے آپ آ جانا۔ لیکن ایک چھاتر پیچھے رہ گیا۔ اس چھاتر نے بولا، میں تو ابھی نہیں آؤں گا،
دیکھنا، پہلے میں راستے کو صاف کروں گا، جو راستے میں کانٹے بچھائے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤں گا، صاف کروں گا۔ دوسرے چھاتر بولے، آپ کیا کرو گے؟ پیچھے آ جاؤ، پیچھے رہ کر کیا کرو گے؟ وہ چھاتر بولا، ایسے نہیں، جو میرے پیچھے آئیں گے، اس راستے پہ آنے والے، ان کے لیے بھی میں نے راستہ بنانا ہے۔ دیکھنا، میں تو آپ جیسا راستہ بنا کر چلا جاؤں گا، لیکن جو میرے پیچھے آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ وہ چھاتر بولے، آپ نے کیا لینا ہے؟ کیا آپ سارا راستہ صاف کر لو گے؟ وہ پھر چھاتر بولا، دیکھو، جے میرے سے اے راستہ صاف نہیں ہوا، لیکن میں یہاں پر ہی رک جاؤں گا، جو دوسرے راستے پہ آنے والے آئیں گے میرے پیچھے، ان کے ساتھ ان کو لے کر راستہ بناؤں گا۔ استاد بولا، ترمی کہلانے سے کوئی ترمی نہیں بنتا، ترمی بننے سے ترمی بنتا ہے۔ دیکھو، یہ چھاتر اپنے لیے ہی راستہ نہیں بناتا، دوسروں کے لیے بھی راستہ بناتا ہے۔ ترمی اپنے جیون کے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے۔ ترمی اپنے آپ کو تو دکھ سہ لیتا ہے، لیکن دوسروں کو سکھ برساتا ہے۔ پروپکاری جو ہے، دوسروں کے بھلائی کے لیے سدا ہی تتپر رہتا ہے، اپنے آپ کو تیاگ میں پا کر دوسروں کو سکھ دے کر جیون کی جگتی بتاتا ہے۔ ترمی کہلانے سے کوئی ترمی نہیں، ترمی بننے سے ترمی ہے۔ اپنے آپ کو سکھ کہلانے سے کوئی سکھ نہیں، سکھ بننے سے سکھ ہے۔ اپنے آپ کو ستسنگی کہلانے سے کوئی ستسنگی نہیں، ستسنگی بننے سے ستسنگی ہے۔ اپنے آپ کو صاحب کا سیوک کہلانے سے کوئی سیوک نہیں، سیوک بننے سے سیوک ہے۔ آج بھائی گرداس جی اسے ہی پتر بچن کے لیے ایک پوڑی میں ایسے بتاتے ہیں، ایک برکش کا پرمان دے کر، پروپکاری جنوں کے لیے ایک برکش کا پرمان دے کر ہمیں ایسے سمجھاتے ہیں۔ کیسے سمجھا رہے ہیں؟ آؤ رسنا پتر کریے۔ ان کا اے پتر شبد سب ساتھ میں ساتھ لے کر گرو کی اپار کرپا سے گائن کریں۔